avut-mă. Călcate în picioare, nu strig ajutor. Să rămâi e greu, să pleci e ușor. Și pașii sunt